0: informационный партнер ТОП РАДИО.
1: Та бі парасті ань дєн. Іздзэр пар саліньз. Ар драугєм гаўям пірті. Пес там грібэй атвэснаties дійті. Симтєм рейз асм лецс, бет та вен рейз бі ліктенігі. Паслідай кай, лецэнс самісэйас. Дзірдэй, ка салуст ман каклс кремэль. То, ка нонакшу ратинькрэсла, сапрати, ка накумэя дєна слимніцā. Скармі, вай не?
2: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
3: Рейтинг самых популярных хитов ТОП РАДИО. Один за другим. Прямо сейчас. Место номер 12.
4: 12.